0: minyan kupon na me nyani da so ma ho kiremu na yi kirem se dabi akrobato fm station bia ba aye etena 0.5 esika tiesika na beje sika awade me di o se ye oyo me tiesika enna sika gete ebumso
1: aye mi